0: Y pues así estas veces falamos con él porque presenta alguna novela, otras veces porque ten ahí a posibilidade de facer un concerto con música como a que está a sonar, pero de repente pues nos aparece con una novidade de mañá, presentación en Vigo a partir das 8 na Asociación Eva Meoroza, con Xavier Romero, Silvia Penas, pues ten outra presentación. Aí está pues todo de algún xeito preparado, por eso queremos saudar a Francisco Castro, que xa está en liña con nós. Francisco, que tal? Bos días.
1: Hola, moi ben, bo día, Eva.
0: Bo día. Bueno, parabéns, porque outro fillo máis.
1: Sí, outro fillo máis e un fillo ademais moi moi especial, porque o meu libro número 28, eso non os fai especial, pero sí que é a primeira vez que vou publicar un libro de poemas. Atrás quedan pois un ensaio e 26 libros de narrativa, entón, bueno, pois ahora casi os meus 60 é o momento de intentar a poesía.
0: Bueno, que tal foi este momento así cando un se pon a, pues eso, a escribir todo tipo de sensacións e sentimentos? Porque algo así tamén como facer cancións, non? A letra o, ao final é o que pesa máis, non?
1: Sí, a ver, unha canción non deixa de ser un poema a que lle poñemos música, non? De feito, a poesía chamase lle lírica e ven de lira, ven dun instrumento musical, porque naceu para ser cantada. Entón, bueno, este libro naceu case sen querer, non? Hai aproximadamente un ano, recordo ademais a mañá exacta na que naceu o primeiro poema, non? Dunha maneira un pouco sorprendente, porque tampouco tiña na cabeza eu a idea de escribir un libro de poemas. Víame bastante incapaz de poder facer algo así, o cal pode, bueno, pues pode chocar, non? Alguén que leva tanta obra detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei pois teña un libro.
0: Poemas adicados a quen? Bueno, porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco? Supoño.
1: Sí, eu creo que un poemario que si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero ya está dedicado a mí mesmo. Es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos, que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falándovos dende alí, vendo unha camelia que está vendo para min, desde a Serra da Laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. E nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei, pois teña un libro.
0: Poemas adicados a quen? Bueno, porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco? Supoño.
1: Sí, eu creo que un poemario que si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero ya está dedicado a mí mesmo. Es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos, que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falándovos dende alí, vendo unha camelia que está vendo para min, desde a Serra da Laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. Nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva

0: Bueno, que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita ou era un urbanita destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falándovos dende alí, vendo unha camelia que está vendo para min, desde a unha laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. E nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva toda a vida moi exposto en moitos sitios e facendo moitas cousas, e un día di vou parar, vou me recoller e vou a respirar, e dai nace. Por iso o título, como se a memoria RAM, que é a memoria dos ordenadores, eso que está aí nunca se borra, pois poñerse a cero e comezar de novo, non? É un libro dun renacemento, dun querer dicir empezou de cero. Ahora son outra cousa.
1: Que pois imos comprobar ou imos escoitar como se anuncia en todas as redes, basicamente, son así.
2: Hai comandos guerrilleiros que insisten en que paga a pena quedar co que ofrece a pantalla. E hai profetas que anuncian a morte entre escorpións que caerán do ceo, entre fanfarras de trompetas apocalípticas, se non escapamos de toda esta cibernética posesión diabólica. Como dono da miña propia vida, procuro na escrita dun poema a solución. A dicotomía é ou quedar e morrer cun sorriso, ou escapar e vivir dolorosamente, pero vivir.

0: Pues así como se anuncia en redes o que ocurrirá mañá, a verdade que tendo esa poesía tan ben leída, non te pedimos xa que leas ante en algunha do libro, pero é certo que son así como intensas, distintas e con un público especial, supoño, non?
1: Sí, bueno, é o que ten a poesía, non? A poesía exixe un tipo de lectura demorada, que nos tomemos con calma a lectura, non? Hai xente que di que eu non leo poesía porque non a entendo, e eu sempre fago o mesmo, collo un libro de poemas e leolle despacio. E entón é cando albiscan algo, non? A narrativa permítenos ir rápido, a poesía merece lentitude, quizáis como a vida. Por eso dicía que este poemario nace tamén cando eu lle meto un freno a miña vida, non? Eu tiña a sensación de ir por autoestrada sempre coa sexta marcha metida, e agora movome en primeira e segunda marchas e moi feliz.
0: Bueno, así como se vemos que se estanca o aluguer turístico, sí que é certo, Francisco, que o sector do libro acumula 12 anos consecutivos de crecemento en España. É un papel al alza, pois de feito estamos vendo incremento nas vendas total e absolutamente cada día, non? Isto é unha boa sinal.
1: Sí, a ver, hai que celebrar eses datos, pero hai tamén que matizalos, non? Fronte dos agoreiros que allá nos falaban da desaparición do libro en papel, e que pedían xa inmediatamente que todo fose libro electrónico, etcétera. Bueno, tiven que aturar a máis de un experto, entre aspas, que dicía esas parvadas. O certo é que o libro en papel goza de moi boa saúde. É certo que os índices de lectura suben, pero se logo xa vamos por linguas, a cousa cambia bastante, non? É dicir, no caso da lectura en lingua galega, os datos non son tan optimistas. Estamos movéndonos alrededor dun 8% de libros en galego. De cada 100 libros que se venden, 8 son en galego, e aí va incluído o libro de texto, co cal estamos diante dun panorama bastante negro.

0: non? Pero bueno, non é cuestión hoxe de poñer o acento sobre o negativo. É si celebrar que en xeral o sector goza de boa saúde, como moi ben dís, a previsión é alza.
1: Bueno, así que a presentación de mañán con varias voces din que a poesía é o máis complicado, non se describe senón de ler, por lo tanto será todo unha expresión artística, non? A que se viva.
0: Sí, aparte vou ter a sorte de estar con Xavier Romero, o editor da editorial Elvira, que é quen publica o libro, e sobre todo con Silvia Penas. Silvia Penas, aparte de ser unha das grandes poetas actuais, é unha recitadora, é unha artista absolutamente incrible, non? É capaz de convertir calquera clase de texto nunha experiencia estética intensa. Entón creo que nese sentido os que nos acompañen mañá ali na Asociación Évame Oroza, pois o van a pasar moi ben.
1: Pues ahí estará todo o que queira participar activamente en unha presentación do mundo da poesía en galego, que aquí en Galicia ten bastante aceptación, ¿verdad? De así como falar de... Hai moitísimos certámenes, hai moitísima canteira, por decirlo así.
0: Bueno, tanta canteira hai que temos unha chea de premios nacionais, non? De que son poetas, hai xente dun nivel excepcional. Eu veño de ler, aí uns días rematei, tiña o pendente o poemario Feliz Idade de Olga Novo, e é difícil atopar, non che direi en Galicia, diríache que en toda a contorna da cultura occidental, libros que estean á altura dese poemario, por exemplo, non? E bueno, unha das primeiras manifestacións literarias cultas en Europa é a lírica, a poesía galego-portuguesa, non? É dicir, nós temos unha tradición de 800 anos facendo poesía, xa.
1: Totalmente. Pois, Francisco, que sexa unha estupendísima presentación. Seguramente se lle poña banda sonora a moitas delas, porque é inevitable, non? Con a poesía. Moitas gracias e que sexa todo pois un éxito.
0: Moitísimas gracias a ti, Eva.
1: Unha aperta.
0: Unha aperta.

0: Labo, tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: 8 y 7 minutos, abrimos este tiempo de tertulia de análisis con Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola. Muy buen día, tía.
0: Bueno, estamos a martes 16 de junio. Hoy tenemos una jornada de nuevo de calor menos que a pasada fin de semana, pero con esa previsión de que a causa siga subiendo de temperatura la próxima semana. Y claro, cada vez que entramos en esta situación, cada vez antes, por cierto, porque todavía estamos en la primera mitad de junio, bueno, hoy en la segunda, pero en fin, ya me entiendes. Estamos con incendios a voltas, ya tenemos varios graves, o de Bogorás o de Herbón en Padrón, un más pequeñillo en Xermade no día de onte. Esa sensación de que llegamos de nuevo a esta tempada de riesgo de incendios, con monte en una situación parecida a dos últimos años, ainda que onte, o presidente de la Xunta daba datos acerca de cómo fuera a limpeza de estes últimos meses, e tamén de cómo se realizou ben por parte dos propios particulares e propietarios, ben por parte dos concellos que están adscritos ao acordo coa Xunta de Galicia. En fin, onte anunciaba tamén, por certo, que se vai poñer en marcha xa para este ano un novo sistema de simulación de propagación de grandes incendios, un sistema que vai permitir que os operativos de loita contra os lumes teña un sistema que se pode axustar, procesar en 30 minutos unha simulación de cal vai ser a evolución do lume nas seguintes 12 horas, pensando sobre todo nestes novos comportamentos dos lumes, non tan explosivos, tan rápidos, tan intensos que vivimos nos últimos anos.
1: Bueno, eu creo que é unha asignatura pendente. É dicir, a pesar dos 120 millóns de euros ou 130 millóns de euros investidos cada ano, pero se non se reflexiona máis alá, ou se non se atenden a reflexións que se fan, incluso en sede parlamentaria, e se non se fai unha política activa de cambiar todo eso, pois se poden anunciar innovacións tecnolóxicas como ese simulador, non, de incendios, pero a realidade está nas dotacións, a realidade está na posta en servicio de todos os equipos que están activos ou que hai que completar, e dende logo, en ter unha capacidade e unha previsión que de momento cando menos vai con retraso, porque o plan de incendios que ten que ser presentado en outubre, polo menos hasta hai dous meses que o controlei, estaba sin presentar. Ahora fan anuncios puntuais de cousas que están sucedendo xa cando temos os incendios. Bueno, é unha forma de gobernar. E así estamos, non? Nunha situación que non discuto que non teña moitísima complexidade o tema dos incendios, e que os incendios de sexta xeración señan moitísimo máis problemáticos, pero a realidade é que 2012-2026 son 14 anos, creo, 2010 son 16 anos. En fin, e estamos nas que estamos.
0: Estamos nas que estamos con esa sensación un pouco, aquí en Galicia, como dicíamos, tivemos estes incendios, que estamos a falar xa de 230, 300 hectáreas en cada un deles, pero xa houve outras comunidades autónomas que sufriron incendios bastante máis graves e con esas mesmas características. Un pouco de tardar un tempo en adaptarse, era o que ti dicías, pero dá sensación de que para escoitar os expertos que din como son estes lumes, o que hai que facer é adaptar tamén as labores de extinción. Quero dicir, non poden ser as mesmas. Non sei se este simulador, pois igual funciona estupendamente ben e permite efectivamente que se poida predecir nun tempo moi breve como vai ser a evolución do incendio, pois pensar...
1: Antía, sí. Vale, e consiguen eso. E están os axentes, claro, desplegados e operativos para facer frente a eso que di o simulador.
0: Non sei, esta é a pregunta. Isto iba, quero dicir, é importante que se xa sabemos como son os novos incendios, se temos ferramentas para saber como se van comportar, se os axentes están preparados para combatir este tipo de novos incendios.
1: Sí, ou se hai axentes, suficientes e dabondo, non? A mí pareceme que é o oficio do presidente da Xunta facer estes anuncios cativos, non? Vamos a ter un novo simulador. Pero, e por que non se aprobou, non se presentou en outubro. Non sei se se presentou agora en maio ou en abril, que creo que non, tampouco, pero vamos.
0: Non, claro, pero esa é a cuestión, que máis alo do propio Pladiga, Uxío, que iba eu, é a cuestión da formación, quero dicir, dicimos en moitas ocasións, sí. Faltan axentes, non hai suficientes axentes, perfecto, pero os axentes que temos e os que imos ter están formados.
1: Bueno, despois, claro, cir, en este momento temos a sorte de que hai sempre, cir, un sostén, non en Galicia solo, en toda España, cir, que os militares de da xencia de emerxencias, non? É dicir, que están aí, pero é dicir, si nos temos un problema estrutural e os incendios son un problema estrutural, evidentemente, sí, sí. Pois teremos que ter unhas políticas estruturales para abordalos, o que non quere dicir que eliminemos os incendios, pero minimizaremos problemas e esos están tanto no aspecto en como se xestiona o monte, decir, como no aspecto no que se limpa o monte, como se limpan, decir, todas as zonas que hai, todo o que é a propiedade común, en fin, historias que son repetidas unha e outra vez, pero bueno, agora temos un simulador novo de incendios. E xa está.
0: Bueno. Esperemos se funciona, o que ya funcione todo, ¿no?
1: Claro, que estamos un poco
0: esto un poco de estamos, non sei, pois como esperanzados de que este ano chova máis, non faga tanto calor, o vento sexa menos forte, porque
1: bueno, podíamos estar esperanzados en rezar, por exemplo, tamén, claro.
0: Bueno, pues claro, os que creen rezarán, claro. Pero as administracións non están para eso, ¿no?
1: Bueno, non, pero en fin, o sea, es decir, que cada quen ten, digamos, o sea, as armas da súa política, es decir, e eu o que entendo é que non hai unha boa política frente aos incendios, é que son moitos anos e que non se acaba de afinar e que non acaba de haber un control humano sobre unha forza natural, non? E eso que me parece. Bueno, pero agora hai un simulador, vale?
0: Pois a ver como funciona. En fin, máis a lo de eso. Outra cuestión a que parece que temos máis posibilidade de control, ou non, veremos, é na cuestión dos accesos a universidade, porque onte a Xunta aprobaba un proxecto de reforma da PAU, de que vai ter novidades importantes, a máis importante probablemente é que hai unha nova estructura, vai haber dúas comisións, unha organizadora e outra técnica, aquí haberá integrantes da Xunta das tres universidades, a comisión organizadora será a que deseñe un pouco como vai ser a PAU, establecendo os criterios, supervisando grupos de traballo, garantizando a aplicación da normativa. Esta comisión vai estar escrita a Consellería de Educación e logo vai haber unha comisión técnica. Aquí estará Ciuga prestando as súas funcións, tamén estará representada a Xunta, digamos que será a que faga pois a parte operativa e logística. Neses grupos de traballo dos que falábamos antes, que serán os que elaboren os exames, hai unha novidade importante, é que haberá dous docentes universitarios e catro de secundaria ou de inspección educativa. Este peso maior dos profesores de secundaria, dos profesores dos institutos, era algo, bueno, pois que en algunhas ocasións se falara, e despois está pois para revisar as probas e que non haxa os problemas deste ano, refírome a revisar as probas antes de facelas, o texto dos exames, vamos. Haberá unha doble revisión de probas. A persoa que o redacte e un segundo docente que vai, digamos, revisar todo isto. Di a Xunta de Galicia, isto é unha cuestión...
1: En algún momento, non?
0: E que...
1: A doble revisión non a houve.
0: Non sei se houve noutro momento. Dende logo, dende aí anos había unha soa persoa.
1: Creo, vamos, o sea.
0: Hai anos que hai unha soa persoa, que é a que fai o exame. Todo isto para evitar filtracións, evidentemente. Pero bueno, o que di a Xunta, que isto é interesante tamén, é que isto se fai, primeiro, para evitar estes erros, e segundo, para acadar unha PAU que faga que a situación dos alumnos galegos sexa máis, este máis igualada a das outras comunidades autónomas. Que isto ven un pouco a insistir na esa idea de que a PAU en Galicia é máis difícil.
1: Bueno, si teñen datos estadísticos, pois se estaría ben que os dixeran, non? É dicir, non o sei dicir. Eu creo, bueno, hai unha cousa que sin ter ningún interés en defender a esta actuación da Ciuga, decir, que a máis, bueno, decir, que hai problemas na selectividade, xa falábamos outro día, foron sucesivos en distintos anos, hai unha cousa que é certa, decir, que non está ben que a Xunta diga cousas que non son. Es decir, na Ciuga estaba a Xunta, tiña tres representantes. Es decir, logo, como funcionaran e como todo eso, pois pues, é un problema da Ciuga, claro. Es decir, pero había ali tres representantes, non é que non fora escoitada a Xunta ou que as universidades fixeran o que lles petara. Farían o que lles petara, pero, dende logo, tiña coñecemento tal. Bueno, si o resolven, para ben, pois que seña para ben. Decir, pero veremos. Porque non é a primeira vez que hai anuncios destos.
0: Non, o que pasa que agora, digamos que parece que hai unha estructura como máis clara do que se quere facer. Outra cosa é en que resulte, non? Porque cada vez bueno, que creamos, xa sabemos o que pasa cada vez que creamos comisións.
1: Non, sí, pero que eu creo, é dicir, eu non vou a falar do que non teño un coñecemento completo, pero outro día leía un artigo de unha persona acreditada, non, como o colaborador da Voz de Galicia, que decía que le participara nas preparacións destas probas, bueno, e como se facían, non? É dicir, que efectivamente, é dicir, o examen final tiña, o sea, o facía unha sola persona, pero que tiña un grupo de xente que lle asesoraba e tal. Eu non sei se este ano se fixo, é dicir, non sei cando se fixo, ni como se fixo. Tamén sei que no 92, pois, hubo unha filtración e hubo que repetir todas as probas, vamos, o sea, en fin, que o arreglen, sí.
0: Que o arreglen, se arreglan, se plantexe esta cuestión tamén, ese debate, acerca das notas de acceso, non? Porque esta é unha cuestión, estes días habría debate tamén, bueno, xa sabes que este ano os resultados foron moi bons, non? Houve un aprobado casi xeral en Galicia, con unha porcentaxe elevadísima, dun 96% de aprobados, pero isto levaba a outra pregunta, como é posible que estemos nunhas notas de acceso que están rozando ese 14, que son os 14 puntos que son o tope, digamos, se un se presenta a todas as asignaturas que pode, pois precisamente para subir puntos, para baremar nesta especie de carreira na que se convertiu agora mesmo a prova de acceso á universidade, e hai un debate acerca de se é artificial todo o que está pasando, porque o que hai é un exceso de sobresaíntes e de notas moi elevadas en bacharelato que logo fan, pois, que este todo como infladísimo.
1: Xa,
0: para que logo cheguen, perdoa, os alumnos a moitas carreiras, e haberá quen pense, isto só pasa en matemáticas ou en algunhas enxeñarías especialmente complexas, non. O din docentes das universidades prácticamente en todas as ramas, en humanidades, en ciencias, na falta de preparación que teñen realmente os alumnos cando chegan a esta formación, a estos graos.
1: A formación do PAU.
0: A formación do bacharelato, como chegan en cuestións que teñen que ver, pois, por exemplo, con comprensión da linguaxe matemática ou comprensión mesmo lectora.
1: Eu creo que é un problema de vello, decir, que ten o ensino secundario, decir, o sea, y se merecería a pena tamén que se revisara, ¿no? Decir, bueno, ou que se fixera un plantexamento, decir, dende os profesorados, sindicatos, as administracións, para resolver ese tema, porque parece que cada vez máis, bueno, pois, ten consecuencias. Pero a verdade é que é un tema, Antía, que me desborda absolutamente. É dicir, o sea, sei que é un problema, pero non entendo que en tantos anos non se puxeran medios para intentar resolverlo, claro. Bueno, é dicir, estou sorprendido un pouco de como se goberna, non? As institucións, o goberno da Xunta, claro, non solamente as institucións universitarias ou ensino, ou decir, as institucións de ensino, sino tamén a propia Xunta, que ten esa responsabilidade. Entonces, se están detectando problemas, se hai unha descoordinación entre a puntuación obtida e logo o coñecemento, que parece que o que apuntan, non? Pues sorpresa, sorpresa, pero bueno, hay alguien que tiene que decir algo, ¿no? O que debe tener alguna responsabilidad en cómo funciona el sistema.
0: Que yo creo en esta cuestión que un poco una especie de fatalismo, ¿no? Hemos de decirlo así, como no tema dos incendios. Falamos todo el rato de que a formación ahora mismo.
1: Fatalismo, tens moita razón, é calquera cousa que se teña que gobernar.
0: Bueno, non sei se con esa, pero non sei se ti compartes esa idea de que sempre dicimos que antes se estudiaba moito máis, que antes os temarios eran máis complexos, non sei se isto é un pouco...
1: Antía, son moi bello, non podo decir eso, porque, cando eu estudiaba, tiñamos unhas deficiencias obvias, decir, mesmo na universidade, decir, uh-huh. Eu sei, pois non as hai, pero, bueno, tamén había outra forma de traballar e outra forma de plantexarse, digamos, a actuación ou a vida, non? Cire, en relación aos estudios e en relación á vida profesional, que é ben diferente a que se atopa hoxe, vamos, o sea, e eu o que si sei é que antes non sei se salíamos ben ou peor preparados, creo que tirando a regular, da universidade, pero hoxe, pois, bueno, parece ser que hai déficits serios, o sea, e que probablemente estadísticamente se divide moitísimo máis a poboación, é dicir, hai unha cabeza que destaca moito, non? E logo, bueno, pois despois os niveles son máis baixos, ou eso é o que parece que se desprende dos estudios que hai.
0: Claro.
1: Pero bueno, son cousas de gobernar, é dicir, o sea, Pero ahora parece ser que gobernar non é eso. Decir,
0: de que gobernar, liga, entón?
1: Decir que xa temos un simulador.
0: Vale. Bueno, falando de gobernar, deixo isto e falo de outra cousa, porque está aí un pouco, bueno, tal e como están as cousas, pois como para falar disto, pero si é interesante, porque é unha cuestión que de vez en cuando pois vai saltando, é a cuestión de todos estes delitos, as inxurias e calumnias á coroa, outras institucións do Estado, as ofensas ao sentimento relixioso, porque o Partido Socialista e Sumar chegaban onte a un acordo para eliminar todos estes delitos do Código Penal, suprimindo inxurias e calumnias a coroa e a outras institucións do Estado, o Goberno, Consello Xeral do Poder Judicial, o Tribunal Constitucional, o Supremo, Consellos de Goberno das Comunidades Autónomas e Tribunais Superiores. Lembramos que en anterior legislatura Podemos tentou que isto tamén se reformara, pero non, bueno, pois non acabou o proceso legislativo, si foi tomada en consideración. Isto tamén foi tomado en consideración nesta legislatura, Sumar presentou unha proposición de lei e agora, 2 anos e medio despois, acadouse unha acordo. Outra cousa é que logo avance, non? Que temos un ano, bueno, aproximadamente a legislatura todavía por diante, e a verdade é que non están PSOE Sumar como para acadar moitos acordos no Congreso dos deputados. Pero dicía onte Ernesto Tasun, o ministro de Cultura, que precisamente no seu ámbito parece especialmente importancia, porque hubo moitas ocasións, sabemos, pois que cómicos ou artistas de todo tipo foron xulgados ou acusouse de cometer delitos destas características, que isto vai en contra da liberdade de expresión e da liberdade artística.
1: Sí, vamos a ver, é decir, entendo eu, primeiro, que o desacordo e o que polo quedou paralizada a iniciativa de Sumar era porque había un desacordo entre o Partido Socialista e Sumar sobre se eliminar tamén o tema da exaltación do terrorismo como delito, non? Bueno, eso é o que se mantén, decir, o sea, que a exaltación do terrorismo como delito ten unha caracterización propia, non? No Código Penal, pero desaparecen o que se chamaban penas agravadas, o sea, que veñen derivadas, moitas delas, deses cambios do Código Penal, daquela de lei Mordaza que non dan quitado, non? Ou eliminado, ou cambiado, ou transformado, que entre outras cousas di que polo mero feito, decir, un policía, a palabra dun policía vale máis que a palabra dun cidadán, decir, polo tanto, se xa meten unha multa, pois xa pode ser unha multa inxusta que vanlle a facer máis caso a palabra do policía que o que di o cidadán, inda que saque unha foto. En fin, a lei Mordaza é un problema que ten este país, decir, e non o dan resolto, decir, os partidos políticos que están en este momento no Parlamento. E o que parece que pretende Sumar e en este momento co acordo do Partido Socialista, precisamente porque se mantén o tema da exaltación do terrorismo como delito, é que desaparezca unha sobreprotección distinta para este tipo de institucións e para este tipo de personas máis graves, diferente ao que é a de insurias e calumnias que nos protexe a todos os cidadanes. Eso é o que eu entendo que pretende facer. Estou de acordo contigo en que, tal como está a composición do Parlamento, é dicir, como van as cousas, non creo que seña moi doado que esta proposición de lei pois vaya adiante, non?
0: Claro. Claro, porque están as cousas, mira, hoxe mesmo
1: non son capaces de cambiar a lei Mordaza, que ten aspectos máis graves que todavía isto, non?
0: Hai que dicir que hoxe mesmo, este martes, comeza no Congreso dos Deputados o penúltimo pleno ordinario antes de verán, na víspera, de ademais de que compareza Zapatero, tal e como está a situación xudicial vinculada o Goberno, o Partido Socialista, ao propio entorno do presidente do Goberno, con esta tensión máxima que existe agora mesmo, as posibilidades de que se acaden acordos nesta ou en calquera outra cousa, eu estou pensando, por exemplo, nos orzamentos, agora que o Goberno está acelerando un proceso que non sabemos un pouco, pois, unha viaxe a ninguna parte.
1: Bueno, dudo moito que poda haber orzamentos este ano. Cire, o sea, un anuncio de Sánchez en un determinado momento, que supoño que aparte de todo terá que facelo, cire, o sea, se verá obligado a decir que vai facelo, pero non vexo ninguna posibilidade de que teñamos na situación política actual novos orzamentos. Non acabo de ver onde está eso, pero bueno, será en breve, cando se presente o teito de gasto, veremos xa si que disposición ten o Congreso dos Diputados, non? Pero bueno, creo que eso de momento é unha aleluya.
0: Sí, sí, un pouco sí. Por certo, eu quero rematar cunha cousa bonita do Mundial.
1: Bueno, que non me digas.
0: Sí, sí, sí, non pola parte futbolística.
1: Despois da desilusión que levou o mundo onte.
0: xa, non, a ver, sí que está todo o mundo como moi chafado con esta historia, con esta este empate que sabe totalmente a derrota. Eu quedo con outra cousa, porque é algo que hoxe, bueno, aquí en Galicia, ou en La Voz e en Radio Voz, estamos moi acostumados a falar da comunidade caboverdiana en Burela, pero bueno, parece claro que en España acaban de descubrir que isto pasa. Están como un pouco abraiados pola festa que se montou onte, que a min me parece unha cousa preciosa nestes tempos nos que se fala tanto de integración, como se a integración fose como un eliminar todo o anterior, non, para que ti te afagas o que se fai nun país. Esta idea de que o concello monte unha pantalla xigante para ver toda a comunidade caboverdiana e a comunidade burelense en xeral o partido, esta mezcla dos nenos coas camisetas das seleccións dos dous países, o feito de que isto se fixera coincidir con ese festival que se chama De Cabo a Cabo, que é un nome moi bonito, con música, con actividades para celebrar esa diversidade cultural, que todo isto transcurrira pois como unha especie de festa, que ademais se celebre o empate, non, como esa idea, porque dicían tamén, bueno, pois quen organizaba todo isto dicía, pois o mellor é un empate, pois é este empate, ainda que se xa cero, claro, pareceme unha cuestión, mira, neste mundo no que estamos, pareceme unha cousa bonita.
1: Pois eu estou totalmente de acordo contigo, e ademais, bueno, a comunidade caboverdiana en Burela, é dicir, é unha das comunidades absolutamente consolidadas e donde a integración, é dicir, pódese vivir dende hai moitos anos, non? É dicir, e este feito de celebración e esta cuestión, pois é unha manifestación máis desa integración que hai de xente que ven de un outro país, de unha outra cultura, e consigue integrarse, dicir, na nova sociedade, como facíamos os galegos indo a Argentina, Brasil, Cuba, donde quixéramos, non?
0: Pois aí está, esa festa, pareceme precioso. Outra cousa é...
1: Pues alegrome que hubieras rematado con esto a nosa conversa de hoxe.
0: Home, está ben rematar con esto. Mira, podería rematar, o Mundial dá para moito, podería rematar con esto de que a FIFA...
1: La FIFA non me fales, que a min caime moi malo o presidente.
0: Non me extraña, non me extraña, pero é que isto tan absurdo, isto de que non se poda falar español nas rodas de prensa, xa me parece...
1: Bueno, que é o colmo.
0: O colmo, menos mal que deron marcha atrás. Non, non.
1: Bueno, pero dan marcha atrás porque lle salen dous futbolistas que se desmarcan, é dicir, non? É dicir, é un absurdo, logo le van a Shakira a cantar. E logo le van a Shakira a cantar, en fin,
0: bueno... Bueno. Sí, es que todo absurdo, es todo absurdo.
1: Sí.
0: A ver en qué estamos la próxima semana.
1: Bueno, que... más absurdo es, no tema de este mundial, esa segregación que fai administración de Trump, de que a uns xogadores, a uns entrenadores, a uns, non sei, periodistas, lles deixa entrar e a outros non, a xogar os partidos cos seus en Estados Unidos por causas variadas, non?
0: Variadas, efectivamente.
1: Exacto.
0: En fin. Bueno, pues nada, aí o deixamos. Uxío, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Muy buen día.
0: Una aperta y buena semana. Seguimos buscando puntos de vista diferentes nesta mañá, nesta xornada, tamén con Xosé Luis Barreiro, hoxe, falando precisamente desa posibilidade de acordo entre Estados Unidos e Irán. Xosé Luis, que tal? Bo día.
2: Buenos días, Antía. Al filo de la medianoche del domingo, Donald Trump consiguió hacer coincidir el anuncio de una paz precaria para la guerra de Irán, que inmediatamente se saldó con una gran caída del precio del petróleo y el gas, con una gran subida de las principales bolsas del mundo y con la sensación típica de este tipo de conflictos de que o todos han ganado o todos han perdido, debido a que ninguno de los contendientes tiene agallas para aceptar su derrota ni para imponer su victoria. Mi impresión es que los días de los grandes ataques ya han pasado y los días de la reconstrucción aún no han llegado, y que por eso estamos en lo que podríamos llamar los días de los filólogos y los filósofos, cuando todos los relatos se montan sobre palabras o semantemas nuevos o profundamente resignificados, y sobre sutilísimas disquisiciones jurídicas que nos vienen a decir que aunque la paz no se ha firmado, ya tenemos un memorando de entendimiento, que seguramente se firmará el próximo viernes en Suiza, pero no estamos seguros, aunque sin el acuerdo de Israel en todo caso, y que incluye la reapertura del estrecho de Hormuz a todos los países, pero bajo la supervisión del Irán de los ayatolás. También sabemos que Irán pide que cesen las intervenciones de Israel en la zona sur del territorio del Líbano y reconozca de alguna manera el fin de la guerra. Pero Irán no da un solo paso para la contención de las milicias terroristas de Hezbollah, ni asegura en absoluto que contribuirá al desarme de la milicia y a garantizar a Israel la integridad y la paz de su territorio. Por lo que cabe suponer que después de las vigilias de paz que Trump imponga hasta que se firme el memorando, volverán la conflictividad de la zona, de acuerdo con los chispazos de inestabilidad y seguridad que caracterizan el Medio Oriente. En las pocas horas que pasaron desde que Trump se regaló un memorándum para celebrar en positivo los 80 tacos que acaba de cumplir, ya he leído muchos comentarios, especialmente en el marco territorial de Europa y España, que aseguran la gran derrota que le atribuyen a Trump. Pero yo no soy de esa opinión, porque siendo cierto que los Estados Unidos de América no consiguieron la victoria que esperaban, es cierto que han demostrado que su potencia militar sigue siendo intratable, que todas las posibilidades de evitar que los países del mundo empiecen a armarse en un nuevo mercado de armas atómicas siguen dependiendo del ejército americano, y que cada vez que se monta un conflicto de esta naturaleza, con tantos riesgos e incertidumbres, todo el mundo se llena de miedo e inflación, de desabastecimiento e incertidumbre, mientras los Estados Unidos se llenan de dólares, de poder y de liderazgo internacional. Por eso pienso que si este rebumbio fue una derrota para Trump, mucho me temo que no necesita victorias para que su MAGA, su idea de un país todopoderoso, esté cumpliendo todos los objetivos señalados. Próxima estación, Cuba, ese paraíso comunista que nadie, salvo los dictadores, quiere defender ya. Que tengan un feliz día.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
8: Xunta de Galicia.
9: Festival N2, del 26 al 28 de junio en el Jardín Público de Chaves. Un viaje musical que se hace con Fillas de Casandra, Buba Espiño, David Fonseca y muchos más. Entrada gratuita. Toda la información en festivaln2.pt.
10: ven a Gavis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
11: Gavis, en confianza.
13: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
14: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
15: Ardelucus, 25 años facendo historia. Ardelucus Anus Argenteus, do 18 o 21 de xuño Lugo volta o pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
16: Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: 8:38, tiempo de ronda por Galicia con todos los compañeros de Radio Voz. Nos vamos en primer lugar hasta Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buenos días, Antía. Pues arrancamos la jornada con niebla en la capital, 14 grados y máximas que de nuevo hoy se disparan. 22 grados tendremos en Foz, 31 en la capital y 33 en Monforte. Continúa activo un incendio forestal en el concello lucense de Xermade que se declaraba ayer alrededor de las 3 de la tarde. Afecta a más de 20 hectáreas de superficie. Según los últimos datos facilitados por la consellería, pasadas las 10 de la noche conseguían controlarlo los equipos de extinción, pero a última hora del día hubo incluso que cortar de forma puntual la carretera Lugo 540 que va a Viveiro porque las llamas llegaban al borde de la carretera y la visibilidad era mala. Y como has comentado hace unos minutos, Antía, Burela se volcaba ayer con este histórico partido España-Cabo Verde y este histórico momento que nos han dejado esa comunidad caboverdiana que no dudaba en celebrar a lo grande el empate ante España como si de una victoria se tratase. Y estos cientos de personas de burelenses que lo hicieron conjuntamente en este festival sin precedentes en el que sin duda Burela ganó el partido de la integración y la convivencia. Tremendo ejemplo que nos dejaron, Antía.
0: La verdad es que sí. Nos vamos hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día.
18: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. 12 grados de ceos cubiertos a esta hora. Falece un home de 64 anos nun accidente co tractor co que estaba traballando. Un particular avisaba ao 112 sobre as 9 da noite de onte. O home traballaba nunha finca próxima ao lugar de Sambade, na parroquia carballesa de Rebordelos. A vítima quedaba atrapada debaixo do tractor ao volcar o vehículo. Estamos a 5 días de entrar no verán e xa temos que falar de rescates múltiples nos nosos areais. Esta pasada fin de semana de altas temperaturas levaronse a cabo ata 15, que nos conste, por parte de surfistas en Malpica e Carballo. A isto hai que sumar o falecemento dunha muller de 71 anos no areal do Ézaro, en Dumbría. En Malpica foron 5 xóvenes de aproximadamente 25 anos aos que houbo que auxiliar. En Razo foron varias persoas aficionadas aos deportes acuáticos ás que se coordinaron para sacar da agua ata 10 persoas. Dende onte, precisamente, Carballo e Alaracha contan xa co Servicio de Salvamento e Socorrismo Activo. O seguinte será Malpica este venres. Para o resto, aínda haberá que esperar. Bo día a todos e todas. Ata mañá.
0: Ata mañá. Vamos a Santiago. Alberto González, buenos días.
19: Buenos días. Cielos cubiertos con nubes altas y algún banco de niebla. 14 grados en Santiago, 17 en Ribeira, donde está despejado. Una nueva jornada de huelga de los trabajadores de limpieza y conserjería de los colegios de Santiago se desarrolla esta mañana con una rondalla por Cona, como la denominan, a la manifestación que irá desde la Plaza del Obradoiro hasta la Plaza de Galicia. Mientras, en el exterior del Estadio de San Lázaro, dentro del 30 aniversario de Protección Civil de la ciudad, hay una jornada de exposición de medios de la propia agrupación, policía local, policía nacional, guardia civil, salvamento marítimo y otros cuerpos de emergencias. Van a realizar exhibiciones y simulacros durante todo el día. Mientras, la policía halla el cuerpo de una mujer de 80 años en avanzado estado de descomposición. Podría tratarse de una vecina de 80 años de la calle Das Hortas, Emilia Recarey Traba, desaparecida el jueves pasado. Precisamente estaba siendo buscada tras la denuncia de familiares. Y en el Barbanza, ante el riesgo de incendio debido a las altas temperaturas de estos días, se endurecen las restricciones de cara a las hogueras de San Juan. Los concellos no solo limitan la ubicación de las hogueras, sino también la altura y el horario del encendido. La altura irá entre 1 y 2 metros, dependiendo del concello, y los horarios desde las 6 de la tarde hasta la medianoche.
0: Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Ourense con Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Buenos días, Santiago, compañeros, compañeras. 18 grados, llegaremos a 35 en esta jornada de cielos despejados, pero como estos días atrás, con posibilidad de nubes a la tarde, incluso de alguna tormenta. Tenemos que hablar de que ya por fin el incendio de Bóboras se considera estabilizado y sobre todo que ha bajado ya al nivel 1, ya que no amenaza a las poblaciones colindantes. Muchas fuerzas y efectivos, evidentemente, para tapar y parar este primer gran incendio del verano en la provincia de Ourense. Lo que no sé si van a poder parar son las críticas del BNG contra la gestión del gobierno de ese centro de interpretación de Asburgas, del gobierno ourensano, por supuesto, que al parecer van a volver a reabrir este centro de interpretación, pero para una fiesta, y dicen los nacionalistas que eso de abrir espacios públicos para fiestas con un fin lucrativo, que no le parece absolutamente nada bien. Son temas de los que se están tratando aquí en Ourense, donde también, por supuesto, tenemos que hablar de la unión de las izquierdas. Tenían ayer una reunión en el Liceo, una charla informativa, que quieren hacer de frente precisamente al actual gobierno de Jacob. Estamos hablando de ex de Podemos, de también, por supuesto, de Sumar, y todas esas tendencias de la izquierda, o también llamado por algunos, de la extrema izquierda.

Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: pois unha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da cartera nacional de servizos sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro. De feito, a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, sé que ti estás gorda, pois sé que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou

0: problemas de tipo venoso, porque é unha grasa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pues houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pois moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico en tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva ao vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade. Uh-huh.
1: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
0: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
1: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer, así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
0: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pues nos detrás para contar todo lo que se va ahí, pues gañando, porque al final es un camino que hay que llegar a una meta sí o sí. Queremos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é un exercicio vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que padece, e con María Araujo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pues tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
1: Encantadas como sempre. Chao.
0: Gracias.

0: Pues nada, ya hemos dado ese paseo por los escaparates y vamos a, con las voces. Vamos a recoger las voces que han estado llegando hasta nuestra redacción. Una de ellas, como decíamos, nos llegaba desde el Parlamento de Galicia, era en concreto la parlamentaria por la provincia de Ourense en las bancadas del BNG, Noa Presas, que hablaba, bueno, pues pide explicaciones por el funcionamiento y lo que está pasando con el CAP de Ourense. Escuchamos a Noa Presas.
1: Desde BNG registramos unha batería de iniciativas no Parlamento Galego para demandar explicacións á Xunta de Galiza pola falta de oferta das prazas de día do Centro de Discapacidade de Ourense. Quero recordar que este centro abriu hai máis dun ano despois de moito tempo de movilizacións na sociedade ourensá e moitos atrasos injustificados e que se facía cunha oferta de 110 prazas, 30 de atención diurna e 80 residencial. Nestes momentos, a información que temos por parte de persoas que quixeron ser usuarias da atención diurna e que non se está ofertando, e polo tanto, pois demandamos que a Xunta aclare se autorizou esta cuestión e que medidas se está tomando para que a maior brevidade posible pois oferte este servizo que é fundamental para a autonomía das persoas, que é fundamental tamén para o respiro familiar e tamén que aclare a Xunta como está fiscalizando o adecuado cumprimento das ratios e a resolución de distintas incidencias que nos están chegando tamén a través da veciñanza.

0: dos mujeres y un hombre. Uno de A Coruña, el hombre, y las dos mujeres de Pontevedra y de Sevilla también. También se extrajeron nombres de tres suplentes por si alguno de estos tres ganadores pues no pudieran acceder al premio, que no era ni más ni menos que, bueno, una experiencia para dos personas en la Ribeira Sacra, experiencia con visita a bodega, con, por supuesto, degustación de gastronomía local y, por supuesto, descubrimiento de esa gran zona como es nuestra Ribeira Sacra. Después del sorteo y después de las palabras del presidente del Indicativo Xeográfico Protegido, el turno fue para el director xeral de la Axencia en Galega da Calidade, para Martín Alemparte.
1: Creo que todos os que estamos aquí presentes recoñecemos que a pataca é moito máis que un cultivo. Estamos a falar de economía, estamos a falar de territorio, sobre todo tamén estamos a falar de identidade. A pataca de Galicia está presente a longo e ancho de toda a gastronomía galega, e iso é unha das cousas que tamén temos que valorar e poñer en riba da mesa, ¿no? Que temos un produto que é singular, característico, que nos identifica como povo. Sin embargo, hai que decir que a ICP, máis alá que un selo, que tamén o é, e iso é importante coñecelo, hai que distinguir o que aporta este selo. Estamos a falar de que a través deste selo de ICP Pataca de Galicia estás aportando valor a un produto, estás achegando ese valor para que chegue e quede no territorio a través dos diferentes productores, sirve para diferenciar este produto cos outros, e como tamén xa se apuntaba, é un dos selos que garantiza a orixe do produto e esa calidade e esa trazabilidade do mesmo. Co cal, é unha das cuestións que temos que poñer énfasis nelo, de que cando estamos a falar da ICP Pataca de Galicia non solamente estamos identificando un selo, sino en todos eses valores que hai detrás dese producto.
0: Y también, por supuesto, en ese acto estaba presente, no podía ser de otra forma, ya que se realizaba la presentación en su casa, en la casa de todos los ourensanos, gallegos ourensanos, nos estamos refiriendo a gallegos ourensanos. Qué lógico, si son ourensanos son gallegos, ¿verdad? Bueno, dirán, no, bueno, es que hay gente que viene de fuera. Vale, sí, no nos vamos a liar. Pero bueno, ¿qué decíamos? En la casa de la Xunta de Galicia, aquí en Ourense. Allí estaba, como decíamos, el delegado de la Xunta en esta provincia, Manuel Pardo, y estas fueron las palabras en ese acto del sorteo, en ese extraer los nombres de los premiados.
2: En un mundo globalizado, no cual es competitivo, también hay un nicho de mercado muy importante para aquel producto que está identificado, como se decía, a trazabilidade o territorio. Que mellor cunha tortilla de patacas con pataca de Galicia. Non sabe igual, a xente que ven a pasar aquí os veráns e como unha tortilla non sabe igual que fai na súa localidade de orixen cunha pataca que ven sabe Dios donde. Co cual, parabéns a ICP por esta promoción. O sea, todo ten que influir a que aquela persoa que se achega a un lineal dunha gran superficie, dun supermercado, xa de forma que busque ese factor de calidade, xa incidime colla a bolsa KXP Pataca de Galicia. Porque ademais estamos conseguindo un maior valor engadido, estamos dando valor ao territorio, estamos dando riqueza, estamos fixando poboación. E como ben apuntaba Martín, gran acerto que atraer os visitantes, os que ganaron o concurso, pois a Ribeira Sacra. Esperemos que sexa patrimonio da humanidade, que nos identifica coa calidade. A seguir traballando nese sentido, para mí como delegado da Xunta é un placer tervos aquí, participando neste sorteo, seguir traballando na forma que estás a traballar, porque desta maneira seguiremos a construir a Galicia de calidade e o futuro de riqueza e prosperidade para a nosa terra e para os nosos agricultores e agricultoras. Fala vos unha persoa que naceu no agro e co meu pai, pois, traballando cas patacas, co viño e con todo o que había para seguir para diante. E ese é o camiño de futuro, de deixar de producir en plan genérico a producir cunha identificación, cun amparo, como é Agacal, como é Xunta de Galicia, como é Galicia Calidade. Moitas gracias e moi bons días.

0: Bueno, pues tenemos que achegarnos, tenemos y queremos, por supuesto, achegarnos a Tallariz, porque allí están a poner en marcha un proxecto, una rede, non sei como denominarlo, pero seguro que a nosa convidada, a Edil de Educación do Concello de Tallariz, pode indicarnos perfectamente o nome desta iniciativa. Temos con nos a Maribel Poisa. Maribel, bons días.
1: Hola, buen día.
0: Como decíamos, allí en Tallariz está en marcha, ¿cómo decimos? ¿Un programa, un proyecto? ¿Cómo llamamos?
1: En principio fue un proyecto que ahora se está en marcha, entonces vamos a llamarlo programa.
0: Pues es un programa.
1: Sí, un espazo amigo da infancia, o denominamos.
0: A verdade que cando vimos a Nova, pues resultounos máis que interesante, porque precisamente por lo sincero que... parece mentira que non fora posto en marcha antes, Maribel.
1: Sí, a verdade é que, bueno, a ver, non somos os primeiros. Sabemos que hai outros concellos, máis ou menos, con o seu número de habitantes, incluso algún máis, que se o teñen en marcha desde, bueno, fai pouco tempo, pero teñen en marcha. Isto surge un pouco, pois, un pouco non, surge en unha reunión ca AMPA e AFA Vilanova, que son Asociación de Familias e AMPA do Padre Feijó, do CEI Padre Feijó, falando pues, de tecnoloxía, do uso do móvil e demás, nos damos conta de que hai xa familias que están preocupadas porque os nenos empezan a usar o móvil desde unha edad moi temperá. Entón, que empeza a haber esa preocupación. Un pouco é para que os nenos teñan un espacio donde se sintan protegidos, donde non teñan que levar un móvil si queren chamar a súa nai, a seu pai, nun momento puntual. E, bueno, surxe un pouco por aí. Sí, perdón.
0: No, todo lo contrario, perdónate que interrumpa. Pero é que, claro, é o que decíamos, que é unha cosa tan sincera que parece mentira que non estea se ha posto en marcha en infinidad de concellos. Porque se trata só simplemente de que... simplemente, bueno, ni tan simplemente, pero sí... de que os establecementos poñan a disposición dos pequenos pues, a posibilidade de usar ese teléfono. Que tan claro é resposta tanto ás inquietudes que temos os pais, Maribel, que como decíamos, de puro sincero parece non ser mentira.
1: Sí, tamén temos que facernos a mea culpa por non poñelo antes en marcha, tamén é verdad.
0: No, todo lo contrario. Que isto que non se sa, o que o tomades como unha crítica, todo lo contrario. Posiblemente este paso que acaba de dar a Yaniz, pues sea o que abra os ollos a outros concellos que digan, por que non podemos facer o mesmo. Tamén algo que é moi importante, Maribel, é que, claro, o comercio millor síntese un pouco... obligado a custodia deses nenos. Para nada. O único que teñen que facer é deixar o teléfono, ¿no?
1: Eles non teñen ninguna responsabilidade sobre os nenos. Simplemente facilitarles eso, o acceso a unha chamada de teléfono. Nada máis. A verdad que a resposta do comercio e hostelería nun principio foron 22 establecementos os que se adheriron, pero ahora en unha segunda marcha estamos en 39 xa.
0: Caray.
1: O sea que foi espectacular.
0: Sí,
1: a ver, tamén teño que decir que Tallariz é Tallariz. En Tallariz somos unha comunidade para casi todo. Sobre todo cando se fala de nenos, todos estamos aí apoyando o proxecto que sea.
0: Claro, imagino que tamén os pais desa AMPA, dese colectivo, están máis que encantados. O mesmo son eles os que din... Esto hay que ampliarlo, porque tío comentabas o inicio, Maribel, cantas veces decimos, qué caro, deixamos aí os nosos nenos, pero damos a seguridade do teléfono móvil, algo que tampouco é correcto, ni tampouco é así de directo, pero parece como que quedamos, os pais quedamos máis tranquilos. Pero claro, tamén ao mesmo tempo estamos fomentando o uso de unhas tecnologías e sobre todo de un aparato que pode levarles a moitos lugares non desexados, ¿verdad?
1: A un desuso.
0: Claro, efectivamente.
1: Y sobre todo na casa podes controlarlos, hai moitas formas de controlar eso, pero bueno, isto é simplemente para que tanto os pais como os nenos se den conta de que non necesitan un móvil desde os 8 anos. Que ahora é o regalo de comunión preferente, por exemplo. Non? Entonces, que se den conta de eso, de que no, sobre todo en un sitio pequeño como é Allariz, ¿no? Ao mellor en unha cidade este proxecto é máis complicado, pero bueno, incluso por barrio se podería facer en unha cidade.
0: Claro, é que o que eu estaba pensando, tío, comentaste un par de veces que o sitio pequeno, non, pero é que, ao fin e ao cabo, e sobre todo estes rapaces de idades, pois pues iso, de 8, 9, 10 anos, tampouco sí. Móvense, por exemplo, aquí en Ourense, por todo Ourense, móvense nun barrio, nunha zona moi determinada, sí. Podería ser neses barrios onde levar a cabo este tipo de iniciativas. O que decimos, que non hai excusas, que creo que temos que ponernos as pilas en todos os lugares e, sobre todo, iniciar este proceso que, por enriba, Maribel, teño que decirlo, é que é gratuito para todos.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: non
1: claro,
0: custa nada. É que...
1: No.
0: É que neste mundo no que vivimos, decir eso, pois xa é casi unha utopía, non?
1: No, é que, bueno, solo faltaría que tuviera un coste. No, para nada. É totalmente gratuito. E volvo a decir que a responsabilidade dos establecementos é nula, é cero. Porque eso é importante porque tamén ao principio pues, tiñamos un pouco de medo de que os establecementos se sintieran responsables de ese neno.
0: Claro.
1: Non, para nada. A verdad que estamos orgullosos de facelo, de poñelo en marcha e sobre todo moi contentos por la adhesión tan grande que tuvo dos establecimientos.
0: Que decías, Maribel, que bueno, que por ahora son estos más de 30, pero que tampoco añades que en breve se sean muchos más, ¿verdad?
1: Efectivamente, de hecho, ya digo que en una primera ronda fueron 22, creo ahora mismo, si no recuerdo mal, en una segunda ronda, no, unos tres días de empezar, se adhirieron o resto dos que están ahora participando. E posiblemente quedará algún que queira participar tamén. Animos a facelo.
0: Algún despistado, que ainda non lera a Voz de Galicia
1: ese
0: reportaxe que publicamos na Voz de Galicia. Por certo, que se nos están a escoitar, pues, temos que decir educación@allariz.gal. Aí é onde teñen que porse en contacto para participar, simplemente neste proxecto.
1: Sí, ese correo é o único que teñen que facer. Despois nos pasamos polo establecemento, deixamos o distintivo, eso é unha pegatina que poñen no cristal, a altura así máis ou menos dos ollos dos nenos, para que vexan que aí sí poden chamar.
0: Para resumir un poquinho, que de repente un rapaz pois quédase sin cartos para pois calquera cosa, que de repente os seus amigos teñen que irse, él aínda non chegaron aos seus pais, que de repente quere irse para casa porque atópase mal. Bueno, pues sí. Pueden acudir a cualquiera de estos comercios con esa pegatina, entrar y decir, quiero chamar a meus pais. O único, claro, o que decíamos que os nenos teñen que saber o teléfono de sus pais, evidentemente, o levarlo apuntado en algún lugar, e o segundo, que os pequeños teñen que saber que esto non é un xogo, que hai que usar esto tamén dun xeito responsable, o que ao mesmo tempo pues, tamén estamos facendo que os pequeños tamén se sean un poquinho máis responsables, ¿verdad?
1: Bueno, eso tamén, os pais teñen un papel importante.
0: Claro.
1: En este proxecto, explicarles o que é, o que poden facer, e cando poden facer. Os nenos son nenos. E o millor, pois, algún entra porque quere chamar, non sei, imagínate, para calquer cousa, calquer tontería. Aí entra a labor dos pais.
0: Claro.
1: De explicarles en que consiste.
0: E imagino que tamén están dende, perdón que te interrumpa Maribel, dende os colexios tamén, pues están, súmanse a esta iniciativa, están explicando un poquinho tamén, ¿no? A rapaces, tendes esto agora, que vaya a ides poder chamar, que
1: sí,
0: que un pouco toda a comunidade, ¿no?
1: De feito, no, eu estou esperando, bueno, a ver agora Consello Escolar en estos próximos días, e nese Consello Escolar explicalo, presentalo o proxecto, que bueno, que a maioría se o coñecen, pero presentalo para que eles tamén fagan difusión del. E, bueno, tamén decir que non o dixen antes, que aparte dos establecementos comerciais, os edificios municipais tamén entran nesta rede, como non podería ser de outra forma.
0: Evidentemente, pero sí, evo destacarlo e remarcarlo, porque pois tamén os rapaces son mellor, incluso... atópanse máis a gusto, ¿no? Entrando nun tipo ese tipo de edificios que o mellor pois unha farmacia, por exemplo, que non é habitual que entre. Sí, querías decir, engadir algo máis.
1: No, nada máis. Daros as gracias pola difusión E pola acollida, que a verdade é que estamos moi moi contentas que a acollida que está tendo.
0: Os Maribel, darvos as gracias a vos e este tipo de iniciativas que care, que para eso están os concellos. Tantas veces criticamos os políticos, pero cando temos que aplaudirvos, pues hai que facelo. En este caso hai que aplaudir ben forte ao concello de Allariz, por suposto a túa área, a área de educación en dese concello. Maribel, que moitas gracias e que seguiremos falando este tipo de proxectos, vale?
1: Vale.
0: Hasta luego.
1: Chao, hasta luego. Chao.

0: Xermán Ancochea de Tribes ofrécese a posibilidade de estudar ESO con seccións bilingües, bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades e Ciencias Sociais, FP Básica de Electricidade e Electrónica, Grau Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e bacharelato do 23 de xuño o 7 de xullo. Preinscripción ciclos de grau básico, medio e superior do 16 de xuño o 2 de xullo. Información no 988-330302.
1: Coincidindo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
2: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Polo. Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
0: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto, dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia. La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba Vicente Fernández hablando de la vejez y nos vamos a Santiago. Tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susaniña.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Todo bien por ahí?
2: Sí.
1: ¿Levando vengo calor?
2: Sí, hoxe se leva ben. O peor foi esos dous días para atrás.
1: A fin de semana, non? Aí foi duro,
2: Sí, chega. Pero bueno, hoxe ainda se está bastante ben.
1: Eso que vai volver, así que...
2: Sí, agora hai que prepararse. Que agora xa veunos na final da primavera, entra no lo verán.
1: Sí, a ver. A tope de calor.
2: Terá que vir calor.
1: A abanicarse.
2: Eu, con todo eso, sou amante de calor, fago como a ti.
1: Sí, eu tamén. O que pasa que estes días...
2: Pero estes días chegaba. Principalmente sí. Polas noites.
1: Sí,
2: que non deixaba dormir moito, pero bueno. Non pasou nada, salimos dela.
1: Sí, efectivamente. Pola noite ainda se abre esa ventana, verdad?
2: Sí, é refresco, aunque non sei moito.
1: Algo notas, pues non sí. Como noutros sitios, é verdad.
2: Bueno, Susanía, e vasme a poñer unha canción do Xagüero.
1: Vale. Cal queres?
2: Mar Cantábrico, por exemplo.
1: Mar Cantábrico, veña, estupendo.
2: A mí me gustan todas. Bueno, vai para a miña familia, como sempre, para toda. Pope Querechiño, que o 21 fai os 14 mesiños. O netiño, o bisnetiño. Uh-huh. E para os outros netiños tamén, que estuveron aquí o domingo, que tivemos de festa, o sábado, digo.
1: Ah, que ben.
2: Tuveron aquí. Tuvemos todos reunidos, bueno. A familia que somos, a máis chegada. Están moi ben. Para todos os oyentes, especialmente para Juan de Ferrol, que lle dou moito ánimo, que colla ánimo, que eu tamén pasei por moitas cousas malas, e despois da tormenta sempre den a calma.
1: Eso din, verdad, que pasa así na vida.
2: Hai que tirar pa diante, que se anime un poquinho, que me gusta moito escoitalo, pero pide sempre unha música moi marchosa, que se anime, mandolle un abrazo, polas cousas que lle pasaron, que nada, tirar pa diante, escoitar Radio Voz, inda que non poidamos entrar, como me pasou a min xa hai 15 días, non pasa nada, escoitámolo a radio, pasámolo moi ben, ánimo para ele.
1: Pois seguro que lle fai moita ilusión.
2: E para todos vós, por suposto, claro, como sempre, que son da outra familia.
1: Pois, Otilia, moitísimas gracias pola túa amabilidade, un biquiño grande, e alegrámonos de que todo vaya ben por aí, vale?
2: Por aquí, de momento, gracias a Dios, sí, vamos estando ben.
1: Pois seguimos ben e seguimos cos irmás Agüero, vale?
2: Eso, moi ben.
1: Un bico enorme, Otilia.
2: Un biquiño para vos tamén,
1: hasta
2: para
1: Lucía,
2: para todos, vale?
1: Gracias, Otilia.
2: Chao, Susaniña, chao.

0: Llegamos a las 8 de la tarde y tu música sigue siendo la protagonista aquí en Radio Voz. Tenemos al otro lado del teléfono a Visperina desde Ourense. Hola, Visperina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Moito calor.
0: Sí, moito calor. Ay, qué difícil está siendo este verano.
1: Moito calor.
0: Eso que ainda non empezou o verano, pero...
1: Bueno, pero...
0: Se apreta.
1: Se cumpría máis fresco.
0: Pois agora dá o que toca, hai que ter paciencia.
1: Ai, digo xo eu.
0: Bueno, que canción queres así, Visperina? Contame.
1: Bueno, pois unha de... Como é de Xel Ríos, ou como é?
0: Porque... Unha de Xel Ríos, veña, poñemos sí. Unha bonita por aí, estupendo.
1: Sí, bueno, pois... Pa miña filla, Elena, pa Pilar, e pa todos de Santa Cruz, é para o meu marido, que se recupere pronto.
0: Veña, pois para él tamén a poñemos e mandamos un abrazo enorme, vale, Visperina?
1: Vale, vale, gracias.
0: Gracias por escoitarnos sempre, moitos bicos.
1: Bueno, é o que facemos.
0: Bueno, facedes algo máis tamén, eh? Non solo escoitar.
1: Sí, é verdad.
0: Pero a radio podes escoitar mentre se manejan as más para outras cousas, verdad? Non hai problema.
1: Pois sí, nos levamos toda a tarde con ela.
0: Moi ben, pois a seguir así, vale.
1: Vale,
0: un biquiño. Peña. Gracias,
1: igualmente,
0: Visperina.
1: Chao,
0: gracias, chao. Pues a toda a xente tamén aí Santa Cruz de Arrabaldo, imos con este popurri de Xel Ríos.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.